Budi Madani Diesel penjimatan 2 bilion ringgit setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menempaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau, Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah kepusingan kalah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Mohammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

ditubuhkan. Jadi pada minggu ini saya nak berkongsi 4 organisasi yang aktif di Malaysia. Ya, organisasi tempatan yang aktif di Malaysia. Baik, yang pertama, Women's Aid Organization ataupun singkatannya WAO. Bermula pada tahun 1982, Women's Aid Organization WAO merupakan pertubuhan pertama di Malaysia yang menawarkan perlindungan, sokongan dan kaunseling kepada wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. WAO menempa

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambir,
5: 98.0 FM di Bandar Rebeli.
1: Jom layan Miri FM.

di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Prioritas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

0: Jadi kelok lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyidang anak kelok hati jadi anak alang nyemugan tidak alang payah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak tidak alang amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantas dah pedo menhabe rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi dau dau alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anana pengaruh taman hinan itu kayak lan seng tek kesana dalam urip dah anak anda taman hinan perlulan sembayang talau Tuhan ja anak anda dah usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam urip nak jadi gaya urip nak.
1: Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alang perlu tek alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Kita dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Dini, Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama Lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selebih din saya kena menikaliban, aku Usunukong dalam dengah lebih man Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Ngelanyat Bara Jan Payan Jam Hirang Hiran Sengna PRN Sarawak. Hadim ai pelabuhan Bintulu halam jualang menang-menang tehang perintah persekutuan dahin perintah negeri. Polis semarahan kerana pebeh terlalu ongklunan alang nahdi jahak rupa rumah klunan ha asa jaya do migu de. Anih lim dengah. Budaya yang ada alang entam pakai te institusi alang ngopoboh dahin alang hipun uge alang tekap lan en na tagap lahu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nur Azah Awang Sahor te duan tabit na urai dah denak dahin urip peji alang tubuh te hang keluna lebak deng en puboh paget. Dahun nak nguak halam urip pekeranih lim dengah hawah anak wat dahinunan pelahu tak jo halalang te ake uge tam klonana pake nak dang mili dengah alang marung. Masuk nak te jo hadat lali alang mengiloh dah alang jam te jo hal Islam. Iha duan trit klona lebak jandang na dahok-dahok selemak. Nerepah mukum hamawi dengah alang ateng jan payan jam. Lan dahin menindok pun nak. Iha dua nunan tegu pejadi majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sri Aman. Alang anak ahad dewan suara Sri Aman. Masa Zizul Suhaili man Sri Aman alang api nombor G, Kari, Ahmad Kawi Kipri api nombor 2, dahin Awang Abdul Sukri Awang Boni api nombor 3. Halam kategori karyah, Dayang Nur Afira Abang Muhammad Menlingga api nombor G. Serifah Rohana Wan Zain api nombor 2. Dahin Rebiah Kincong api nombor 3. Ramai lebuh duman ke 10 Dewan Bahasa din Pustaka di BP Hak Kucing Pano Dahin Sayu. Nun alang na ramai anan ayah artina Awin Tubakna Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Wan Hashim bin Wan Rahim na deklamasi saja. Anan di sejarah menihak pertemuh deng meju hadui gunah na bahasa ngejeloh hadui na saja alang hipun batang dahok sekuntum bahasa di Taman Cinta.

0: Deklamasi Saja Anan hipun reti alang bara halam te jo bahasa Melayu alang pasah dihentangaya temuh puboh bahasa kebangsaan itung bahasa ilmu dahin batangaya awan nyelong dalehane hangunane dale Sarawak an mili lasan awan prame lebuduman ke 10 DBP peringkat kebangsaan. Plujil ong klunan naya ak basa ngrua plujil ong klunan ava awin ven alang andalok tusun nyamanyarah te balanalan alam tu sahalang tubu te alan balaringin serian nyaup jihma anide. Ngiad hau bara alang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dahak man balai bomba dahin penyelamat serian te api dahak buka tugu pukul 5.40 minit jihima. Ven alang mudan dahak menawang dalihanan anan pesat nyaman jandang anang empayan dahlok nyarah te balanalan. Jidoh anabara berong tudak na, jilong anabara apa petap kenyong na. Kelunan alang driba venanan dahin dahak alang ja anabara gak ok tua. Lim dahak alang gak tusahanan, nam lake dahi 5 doh peklat dahin kelunan alang driba venanan. Dengah ni ana pahmo man Radio Kayan Miri FM. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunupeng Lanyat iha jan payan jam lingi heran hadui sengna pili daleh Sarawak. Dahuna nunalang ana perintah Sarawak hinang keranih mihat hadui ngemaju dahin mejoh lebanan tengah hadui alang u ana permana man rakyat talam madaleh. Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS Anan dua netrit tejo agenda talam ngemaju dalahani nari manduman 2020 talam tengayat alat dang geritok alang sayu men kemajuan daleh Sarawak. Ihaan perengah tang teguh hak te pejadi pusat budaya bidayuh BCC hak bau. Dahin belajar awan hadianan yang nah pitan juta ringgit. Mai uli pelabuhan Bintulu men Sarawak yang nak dahok pekat alang anakumak menang-menang tehang perintah persekutuan dahin negeri. Pengarah Institut Ecoscience Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azi Osman Al-Idrus Bara tangan perintah peluang semangat perjanjian Malaysia Pulpitan 60 telok ngioh dahin dahok suhu alang tek talam perlembagaan persekutuan. Haduanan petulat tangayat alang tubu tehang dua peng alang tawin. Alak dang peluang alan, alang dang nyelong awang dagang, alang dang pejelengwa dua adalanan ngioh alan alang hui sayu, alak dang maju awang alang tek men urip dobaya daleh. Putong ngenaan hadui alang helong hak pelabuhan Bintulu Baya dan geritok sayu mendalehane. Hadui mai pelabuhan Bintulu hakna piah terbuka dahau alang tek tak alam MA63 alang udang namai ngejeloh tengaran peji tehang perintah persekutuan dahin negeri. Legah pelabuhan anan belek tek Sarawak hakna ji puan saya belian rigit. Polis semarahan kerani pebeh telok long kelunan alang enah hadi jahak rupa kumah kelunan hak asa jaya do miku deh. Tusahanan anbara jadi hak kampung Semerak Ulu Sadong Jaya. Alang taksi hinang tusahanan ji laki ayah umur 72an alang enah dahlok kelunan jahak kanan belusah. Ngiyoh dahun pemangku ketua polis daerah kota Semarahan DSP Barry William tegu pukul pitan malam telok long kelunan mutam umah ji laki ayah anan geri malat hentite men betaman laung uma laki ayah anan haja u amle dahin jan makang lawan dahlok telolong kelunan anan tegu dahin teguanan laki ayah ane an ngatong telolong kelunan di akanan anabara pakai tabut nang te gareh umanan tak 65 minit kelunan di akanan dang api rigit hukah telok ribu rigit ji telefon ji iji nurok dahin ji jala. DSP Barry Barang men hadi pebeh dah alang kuasa pakai asok kenan dah habung ji basung ti jelang uma laki ayah anan kes anan en siasat te dal section telok pitan 5 telok pitan tusu kanun kesiksaan awin rupak pakai senjata talam nuti hak roban polis seratok dah alam deh dang nahan dua long kelunan awin pejari ji mekanik pakai senapang helung ngioh dahun ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggi dua long kelunan anan umur dahwat tehang telok puluh telok atang 50 telok duman antahan hak dua awan alang pesekdep. Dah suhu anu sang ulah ke mekanikanan te bara polis te duk nam deh awin hiya lawat te jauh keselamatan na. Manusia siasatnya op dah jam kelunananan haja uhi pun kenep sang nimak ihak pake peluru baksud awin jan puas kenep te lake mekanikanan alang misit ihak tugu malam empayan tusah anan tubuh. DSP Matthew alang ane pedengah RTM tangakun haja lan te kesanan hak Kuching. Polis dan hile ji senapang patah, ji senapang helong pakai peluru guli, dahin pulu batong peluru senapang patah. Kesanan ansiasat dan seksyen 506 kanun kesiksaan, awin pemodahok petakut kelunan, alang lahu gak teda seksyen e bakah, alang gak lahu teda seksyen saya bakah e akta senjata api pelupitan 60. Ampayan aku pak udengah akbasak batang ngedengah ji hangun ngua. Premier ngelanyat bara jen payan jam hiran sengna PRN Sarawak. Hadui mai pelabuhan Bintulu halam jualang menang-menang tehang perintah persekutuan dahin perintah negeri. Polis semarahan kerani pebeh tiga telolong kelunan alang nahadu jaak rupak umah kelunan haasa jaya do migu deh. Nunanah tam peji talam dengah lewi alang anpeni ribot usang men amin dengah RTM Kuching sayo lewi din salam Malaysia madani.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, dengar halang unak loh, hati ji dengar mana Phnom Penh ni hati hak dengar halang kuma dah saintis Vietnam udang na anit kasang. Anit kasang hijau di kasang nyemit dan andik eh alang hagana anda hak sau bi anda hak pakai ngelua. Jadi ji tok alang atak belegah lan kan ha ya. Dah ini pun potensi an pakai te alam pembangunan. Penguman hati marung ageh lahu jatulung tejo anih man ageh dah alang pera ngit an meh de dah penyelidik ak alang teh Academy Science dan Teknologi Vietnam VAST dah lahu bara tino dah ala vitezin ihati ji ket tumbuhan norepa ket alang anda tuvo dahin ket ani ke te alam anit kasang hijau nanti, kasang nyemit nanti. Dahin dah, apa yang dah pakalui na, tepala nanovitesin nanti. Ihat tiji bahan mentah, alang anda hak na pakai teknologi nano. Alang anda hak reka men ja meju kadar penyerapan te alam batung tam kelunan ni. Kurin dah penyelidikan ni, tino nanovitesin nanti. Hipot potensi ja tulung ihati kawal paras gula te alam dahatam dahin laho anih ke maok sayu menterapiotik alang lebih sayu laan awi an petiah te alam formula vetesin konvensional si kata lah faham ni korik biar ni hati ji dengah alang maring langkitan dah saintis Vietnam ni tino anit kasang hijau nanti anda ha pakai ja anda pakai ja ana ji penguman tambahan mendaha alang perah angit an mi. Okey. Nina sayu si kasang hijau ni men ketelo alang angit an mi ya. Okey, anan dengar halang una lo. Pala dengar halang kedua ke okay, ihati men New Delhi. Dengar marung tusah tutung. Tak kurang-kurang na pelupat laong matai. Tak alam tusah tutung alang jadi haji. Uma alang ngawan dah na perpustakaan dahin pusat bimbingan dah nyam sekolah college ha India tutung dah lam di tusah tutung ani jadi ha pasen Lucknow ibu negeri Uttar Pradesh ha utara India alang an pesaya matoh mentiket alang marung belua uma bawanan uma telo tiket ni pa tikira tiket alang kedua na deh lang te tutung ani hen uma ani te hatatah ngaban dah tunang kahum kan ni lah ho. Dan apu ini ke teh salat pihak teh bing. Dan teh petasak ngawan-ngawan alang hak beh. Nurepa teh pala tiket alang hak beh ti. Teh pelupat lah ong. Teh pelupat men panak alang sekdep. Alang teh tawin teh alam tusah tutung alang jadi ini. Nunan kurin timbalan Menteri Uttar Pradesh hati Brajesh Pathak. Bara mendaha alang ala dengah ya bara tinan tepat laong laan alang ga aya dahin lahu krenike anda hat navaha uma pra bialam hanunan dah pihak lang te kuasa ti nusi lo ka pen dah menglan te lo ka nusi kelunan alang hak be halang mate dan lahu ada hak seng jam ke te kan nusi dah nyam sekolah alang kira kalen lo te alam tusah tutung alang jadi ani di. Dan teh kuri-kuri nyam sekolah lahu. Nyepuan tu nadah teh nesau menu ujung rumah nanti. Abin dah kena pelap. Mentusah tutunganan nesau teh hidati. Ampayan apu iti naibing ayak. Nyunan kurin dah alang ala dengah bara marung tokan ni ya. Oke, dua dengah menhawang daleh menhitam lebih ni. Dengah hawang daleh dan antam kelenghi teh jakak lang pihal ala lebih jima. Radio Kayaan Mira FM halang paan ngepji hitam.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak udah diberi lencana ahli kehormat bah sebengkia pengerami ke diatur bah Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabi hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sada Lemai
1: YFM
2: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

tong ngesahaga pengearami citik tarian jane engko gulaeng ngo babi tok di bae aku kai gata lingi laban to kila alusa kadudi ari ia udah pulae eh. Ngagae namua bukae eh. Masuk kene ngeri to agak tau kena yang ngunci awak kesajati nae tukang ta tukang.

0: jaminan bekalan tenaga, perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziad.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos saran hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslenun Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K 1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: YFM di Sri Aman 89.5.
1: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada Live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.